0: aniwa sedu tsa urbano ano itlamusela kudotho nyana melani mitumuita kuti mahandane kamuchima wa utubro rosa
1: andiri lowa yakukambela mabadha chibelekelo ufamba kwatsa imeji loya utubro imeji le hive kile kokasi hikuyini kengetela ku hilandzelela vavasati lava ku deja vase mama achikambela entang wafamba kwasi kwava kuma vavasati vakuma matichichina vakuma lomuka mitiro ya vona entang va hi amukela kwatsi
2: se akati weti tinwani fambisa ku amafambelo holo ya mawe kumbe kone ku chinja leswi nga hweti ya kona
1: kama hweti man'wanyani a byi fani hikuva ka mahweti man'wanyani loko munhu a ta xipitali u kota hi ku tama ha xibelekelo hi ku tama ha inzame ya xibelekelo manji a hweti leyi ya hambana hikusa leyi hi famba hi teka vavasati lava ku deja va sima ha xikambelo hi ya va teka lomu ma nga kona hi ya kusuhi na vona kasi hi kota ku yini hi va kumela kusuhi hi kota kuma ha xikambelo leswi
2: xona hi leyi sima na kuma ha xikambelo
1: ku ni ni sima nguvu kuma ha xikambelo hi ku loko u yini mabazi lama ha va laku ku ma tikombekisa ka vavasati na ma hi matsongwana ma kota kuma yini a kuma daha a kuma daha hi ma tirha na ma hi matsongwana hi ku loko ya ma tsumbula na kuma mavabyi ya hombe ku ta hi karatela hina kumbe xipitali hi matratamento leyi ya nivel primary entao then hi va rhumela ka swin'wana swibegela entao sa makosti lawa manyingi ma to kumeka tanto pra familia tanto pra hospitali entao i importante ku hi ma hi fikambelo na ku hi mixu hi ma hi dahiwa ka hi kota ku hi landzelela khwatsi a vutomi na hina
2: amagezi ma siyaku sela loko va nga se na ma xikambelo
1: amagezi ni ma siyaku ka loko a va se ma xikambelo ndzi ni tshinelani lomu mi vonaka swaku yi kona brigada ku ni movement ya hospitali kasi mi kota ku ta hambiwa a xikambelo a xikambelo a xibayisi a xikambelo xa mabazi a xibayisi xo lava basi ku u tinyiketela kasi u kota ku voniwa swaku u famba khwatsi o nati
0: Eriti matri ya tlari etau da uenu ya sendo de saúde urbano kasilda achipo bata ngumi tumuita kwe chumaha kasi kupopola malwati ya achivelekelo
3: Eriti Sandra Masango kupinda muno magumi wati nyumba to gondola katona vanana uto atia akwako ka mchano wa madistritu ya provincia ya Inyambani ka mtumuwa kutumishwa maleho ka 43 milioni wati mitikale kota kuchamusala kama tumsana kuloti abili nyankundela
4: une wa magumi ni ukalomwe wa gonda kaona banana maba mashi akwa kanchano wasekanikiswa province ya Nyambane makungo yawa maba mashi kumachikumba sekanikiso sadzavala umwini nyarimi didropana ka Nyambane ni kona mwa mashishi kuwa kuchitumiswa mali ya kulingana mwaka kupinda 43 milioni ya automatically mali hiyo iwa kuchitumiswa ngu konselyo executive provincial na vachitumisana ni vandu niva vakunavo kakuakatela sikola ntangalo wa provinsi ya Nyambane Francis Kupagula achamseleto okene ntumuwa unawo chininga lisema la hombe ngutu lati makatata ugondisi ka provinsi ya Nyambane ngukwela nanuwa na ntumuwa kuwa kambe kuchilongiselwa ni kuwa ku vekatetelwa sisi nga wasi chigoheka nguntengo wa kulingana mwa kamaza na mararu ni kupinda ama kala wakondila kaona banana ya wa manga wama chigohetelwa ngusingulu nisimbe ya seharanga nyasa ntumbunuko dona dembe dia Francis Kupagula
5: neste momento existem salas de aulas que estão sendo reabilitadas são nas cidade da Machixe já conseguimos interferir em cerca de 12 salas de aulas de um total de 40 salas de aulas que vão ser articuladas só no sítio da Machixe então existe um trabalho muito grande estamos a fazer como executivo provincial, existem também alguns aspectos que estão sendo liderados através do governo central, mas também através de grandes parceiros que temos a nível da nossa província. Foram cerca de 300 salas de aulas que ficaram danificadas. Neste momento estamos a cerca de 15% em termos de reabilitação, mas vamos continuar a nos engajar para continuarmos a reabilitar e atingirmos os 100% necessários.
4: Hewa dimatu ya Francisco Pagula ngamiza cha Nyambane achibota nkuba kuchilungiselo nguhaka kunene asiwa kusidigohetedu nkuba kambe kuchi akwa makalo amapya akugonda banana ka provinsi yetu ya Inyambane
3: amua gaza governador akombela nguchukulu veta kuvindi ku hetiswa kutsulela tinyumba timana ka koti dika chikola cha 7 de outubro Patrice Lumumba kota kuchamusala ka Teodomiro Nyantumbu
6: Mtangilo wa provinsi ya Gaza wambatito kene kuna kateteta kulonde tuwa mitumo yotsulela masala ugondela kawona ni ya kachikolo chidana wako 7 de outubro hiyo mumangu Patrice Lumumba kuna mwa tarupani kachai chai Mitumai kwenye inge miso ngelemele 2024 nkupateka katimale inawai di chikaratu chishansa ukupina magitimararu avagundi ka chikolo chile vava vagmani kakova chimana tigondo tawe hahatsika mindonga masiku akuna kunzuma vagundi vanana vachikolo chile ya alfumkuna klamse tokeneka masiku amatako kuna ava kuchikatetira kutsulelwa kasi masala mamarika kumadika mazumbelo akuva masinga ka kuva meamukela vanana baba chitikoma kuti kene ngulembe la 2027 kuti nakata dilembe la gondo vose vanana va chikolo chile vanana va chigonda ndani kasi la uso gondela kasona
7: queremos pedir o apoio de todos vós munícipes de Xai-Xai para reconstruir não apenas aquelas salas, mas todas as salas que foram destruídas, tanto pelas cheias ou outras intempéries. Como Executivo Provincial, saímos daqui com o compromisso de que ainda este ano concluamos ou recomeçamos para que até ao início do ano letivo do próximo ano concluamos aquelas salas e que o ano letivo as crianças possam se beneficiar e iniciar suas aulas dentro daquelas salas.
6: Matumalo makumtengelo wa provinsi ya Gaza alfeunkuna chipalusha titiala na kunu kukata kama siku wa matako titiala na kunu mitumi yo hetisa kuweka mashapa kachikolwa chia chimanika kuchidanwa set ka utubro ni ya Patrice Lumumba droba ni ka chai chai mitumi inga imiswa kukala dinamida 2024 unko haka kupateka katimale.
3: Ani ya distritu ya Bileni kupinda 127 mili wavatu wana wawa wanuvuneka ngumati ama nene osela kama siku ya wa matako kota kuchamusala kama tumizana kuloti Hortensia Matavele.
8: Kupinda 127 mili wavahanyi wa distritu ya Bileni mwa Gaza vani mati osela. Nomboro ya hafu hika mtengo wavahanyi wa distritu ya Bileni iku kupinda 150 mili wavona. Mtangeli wa distritu ya Bileni aomba tito kene ka distritu ya kuni kupinda mune wa mazana wa sisima samati kutala kasona ngusiso mahankukela kasi tumisa mabomba kasi simwani sisima sisingabeketelwa michini pakela kumati ngunzila ya mipopi kachitsungu momada rauja tsanisa tito keneka onse makhalo ya distritu ya Bileni mukuhanya kuvatu kuni chisima pelumenjo ambicho wa chachimwecho awumbile titokene chikaratu cha hombe chimahaku titokene tisikoti kuvotse vathu vamana mati ngwati laveka konkona kuve mfumu wona watikota nguva vathu vedi akile nguku hangalaka ngutu tatinene tiya tisivunetile kukuva loko kuchi akwa sisima si vuna votse vathu.
9: Temos este fenômeno em dois postos administrativos, em Macuan e em Caia. O fenômeno relacionado com a dispersão da população levanta outro aspecto crítico que estamos vindo a estudar, porque há longas distâncias em relação às fontes de água e isso faz com que a população, de forma permanente, esteja a solicitar a abertura de mais fontes de água.
8: Eti madri ya mtangeli wa distritu ya Bileni Momada Rouge achichamusela ta kunikelwa mati kumbe kukiswa mati kachitsungu hawa kuonwa kutitokene hafuhi ni votse vahanyi va distritu ya Bileni vani mati amanene osela.
3: Distritu ya Mabalani vadimi vakomba kutsaka ngumphayo wa tifijawo isaraka kuveni vadidumedwe ngundambi kota kuchamusela ka Rogerio Madede.
10: Vadimi wa distritu ya Mabalani upempa ka provinsi ya Gaza vapfuni mpayo wa tifejao msanaka kuwa vadipa ile kupindani katinda mitinga shanisa kakulolea kadilembidia kukadona kasidi binudia diumela msanaka kuwa vadimi vadisa katutungu mbeu yukuluweta kuvitua muatitimbweni mbeu ya manganikungu mfumo ni vaseketeli kukongo makasi kuwa vekota kuseta mpayo wa udimi ka titila na kutita ubinduli wa sakuya msanaka tindambi. Mshadora disuritu ya Mabalani ya chumusala tutokene vadimi. Vadisuritu lea vawe na kona vefuna kasista matawa o hambana hambana. Seru shumoyani aomba tutokene kachichi katishia vadimi. Seva katili kushavisasia vabindula kwa amuatisimbweni amuwa mabazara. Hamilika mwana madisuritu a provincia ya Gaza. Ngudu mwandawa mshadora disuritu ya Mabalani ya peka nzeve kawa dimi tutokene. Vasishavisi sosisia vanga bindula muatimbweni kasikuwa vasituki vefangu nzala nguhaka hala je tukatalako kamichimaia yitako
11: Não, vender tudo. Primeiro tem que fazer as contas. Daqui a um ano é que voltaremos até as novas cimenteiras, a produção. Primeiro tirar aquilo que quer comer. E fazer as contas, quantas famílias têm em casa, o que vai acontecer, etc, etc. E depois vai vender aquilo que é o essencial. E comprar o essencial.
10: E tima, se a moçadora de surto chama Balani Sérgio Moiani, a Chibatangu, Congo, Macassucua, Vatuve, Tiwanla, Cacua, Vasservices, Sucia, Vagabilo, Motimbuini, Cacua, Camija, Maya, Itaco, Kuna, Wanekachihala, Chopinda. Mpimo.
3: Mwingset, inabela kugabeta wa tenga htich, inabonga loko tenga edimi kukateka pabombini matenga. Salamu, satatuna ngani Gilberto Buke kumekoni Mariam Ibrahim.

Timix etse vata ku nkambile mahala vo haya vo hemba hinkwaswo hinkwaswo leswo hembe wa leswi munhu o tira a tira a tiva ku hlayisa mali a nga le komeri komboka komeri komboka vito ra xina 26 minutos mi tiri yarra di Mozambique a dropen la kanchencha i kari yamba nyisela vunanga ka vusiku ra namuntlha sexta-feira. Ah, ale ku ni ku dzukuta para frente no é para trás, senão panha poeira. É Mr. Gigi.